0: نما حمادة، حمادة المغازي. سكران بس ومانغودين جدا سايا سوبر فايزور. مانغودين سودا لما دي سيني ميبي لبن بلاستاون. مانغودين سودارة. بوسايا.
1: From
0: Indonesia. From Bantan. كاريون أوران إندو. سمو إني شيف. كوكي ماساك سمو أوران إندو. نسيني كاريون. بانياك الحمد لله مو بدو أبولو لما أوران. بوكا جام سيبلان تدوم تتوب جام سبلاس ملام سيكران ادا ساتولاجي دي سلطان مول بارو.
1: ini harganya berapa per mangkok
0: 15 ريال بس دويت اندو مينو ادا باسو ادا مي ايام ادا ناسي غورينغ ادا ناسي جامبور ادا سوتو ادا مي غورينغ ada mi ayam baso, baso telur, ada banyak menu, menu semua itu. Ada Arab, makanan Arab, ada shawarma, ada jus, ada kopi, cappuccino, mikato, espresso. Sekarang ini rasa bisa campur. Bisa rasa Arab sama rasa Indo.
1: Mayoritas di sini pengunjungnya Indonesia semua.
2: Sebulan lebih berada di Arab Saudi tentu akan membuat jemaah menjadi kangen dan rindu masakan Indonesia. Hal inilah yang membuat bakso Mang Udin setiap hari selalu dipadati oleh pembeli, terutama para jemaah haji asal Indonesia. Saat masuk ke warung bakso, para pengunjung sudah disapa dengan bahasa Indonesia oleh para pelayan. Pengelola warung bakso ini, Hamada, mengatakan pasar utama mereka memang jemaah haji dan umroh yang datang menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Namun, banyak pula mukimin atau warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi kerap datang dan jadi langganan. Warung bakso ini sudah fenomenal di kalangan jemaah Indonesia. Jadi, mereka para jemaah sebelum pulang ke Indonesia biasanya suka makan dulu ke sini. Si bulat tenar dari Arab yang menjadi pengobat rindu bagi para jemaah. Makan dulu, baru bayar. Sesuai dengan tagline-nya, bahwa bakso Mang Udin bukan hanya sekedar jualan makanan khas Indonesia, tetapi juga beribadah dengan membantu para jemaah untuk melepaskan kerinduan kampung.